0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Rad na crno pod lupom Evropske unije. Traže se jače kontrole i više inspektora. Nered je u Tirani, povrijeđen 51 policajac. Poplave pogodile Istanbul, zatvorene škole, vlasti pozvale građane da ostanu kod kuće. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, EU posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje tokom kojeg je prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ervina Dema povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Guverner je savjetovao stanovnicima da ostanu kod kuće, osim ako putovanje nije neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da noć provedu na drugom mjestu. Obilne kiše poplavile su kuće i poslovne objekte, a voda je prekrila puteve i podvožnjake. Vozila su ostala zarobljena u vodi, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu sa oko 16 miliona stanovnika. Sinoć je igrano 9 utakmica Lige šampiona, brojni preokreti i 46 postignutih golova. Fudbaleri Real Madrida savladali su Romu 4-3 na Olimpiku u jednoj od najuzbudljivijih utakmica ovogodišnje Lige šampiona. Rimljani su do 83. minuta vodili 3-1, imali 3 boda praktično u džepu, a onda su za samo nekoliko minuta primili 3 gola i ostali praznih ruku. A Kylian Mbappé je nastavio da pomjera granice u evropskom fudbalu. Francuski napadač postao je najmlađi igrač sa 100 nastupa u Ligi šampiona, nadmašivši rekord Messija, a veliki jubilej obilježio je golom u pobjedi Reala nad Romom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Rad na crno pod lupom Evropske unije. Traže se jače kontrole i više inspektora. Neredi u Tirani, povrijeđen 51 policajac. Poplave pogodile Istanbul, zatvorene škole, vlasti pozvale građane da ostanu kod kuće. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, EU posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje tokom kojeg je prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ervina Dema povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Guverner je savjetovao stanovnicima da ostanu kod kuće, osim ako putovanje nije neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da noć provedu na drugom mjestu. Obilne kiše poplavile su kuće i poslovne objekte, a voda je prekrila puteve i podvožnjake. Vozila su ostala zarobljena u vodi, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu sa oko 16 miliona stanovnika. Sinoć je igrano 9 utakmica Lige šampiona, brojni preokreti i 46 postignutih golova. Fudbaleri Real Madrida savladali su Romu 4-3 na Olimpiku u jednoj od najuzbudljivijih utakmica ovogodišnje Lige šampiona. Rimljani su do 83. minuta vodili 3-1, imali 3 boda praktično u džepu, a onda su za samo nekoliko minuta primili 3 gola i ostali praznih ruku. A Kylian Mbappé je nastavio da pomjera granice u evropskom fudbalu. Francuski napadač postao je najmlađi igrač sa 100 nastupa u Ligi šampiona, nadmašivši rekord Messija, a veliki jubilej obilježio je golom u pobjedi Reala nad Romom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Rad na crno pod lupom Evropske unije. Traže se jače kontrole i više inspektora. Neredi u Tirani, povrijeđen 51 policajac. Poplave pogodile Istanbul, zatvorene škole, vlasti pozvale građane da ostanu kod kuće. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, EU posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje tokom kojeg je prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ervina Dema povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Guverner je savjetovao stanovnicima da ostanu kod kuće, osim ako putovanje nije neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da noć provedu na drugom mjestu. Obilne kiše poplavile su kuće i poslovne objekte, a voda je prekrila puteve i podvožnjake. Vozila su ostala zarobljena u vodi, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu sa oko 16 miliona stanovnika. Sinoć je igrano 9 utakmica Lige šampiona, brojni preokreti i 46 postignutih golova. Fudbaleri Real Madrida savladali su Romu 4-3 na Olimpiku u jednoj od najuzbudljivijih utakmica ovogodišnje Lige šampiona. Rimljani su do 83. minuta vodili 3-1, imali 3 boda praktično u džepu, a onda su za samo nekoliko minuta primili 3 gola i ostali praznih ruku. A Kylian Mbappé je nastavio da pomjera granice u evropskom fudbalu. Francuski napadač postao je najmlađi igrač sa 100 nastupa u Ligi šampiona, nadmašivši rekord Messija, a veliki jubilej obilježio je golom u pobjedi Reala nad Romom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Više nismo novi, sad smo najbolji, El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Rad na crno pod lupom Evropske unije. Traže se jače kontrole i više inspektora. Neredi u Tirani, povrijeđen 51 policajac. Poplove pogodile Istanbul, zatvorene škole, vlasti pozvale građane da ostanu kod kuće. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, EU posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje tokom kojeg je prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ervina Dema povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Guverner je savjetovao stanovnicima da ostanu kod kuće, osim ako putovanje nije neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da noć provedu na drugom mjestu. Obilne kiše poplavile su kuće i poslovne objekte, a voda je prekrila puteve i podvožnjake. Vozila su ostala zarobljena u vodi, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu sa oko 16 miliona stanovnika. Sinoć je igrano 9 utakmica Lige šampiona, brojni preokreti i 46 postignutih golova. Fudbaleri Real Madrida savladali su Romu 4-3 na Olimpiku u jednoj od najuzbudljivijih utakmica ovogodišnje Lige šampiona. Rimljani su do 83. minuta vodili 3-1, imali 3 boda praktično u džepu, a onda su za samo nekoliko minuta primili 3 gola i ostali praznih ruku. A Kylian Mbappé je nastavio da pomjera granice u evropskom fudbalu. Francuski napadač postao je najmlađi igrač sa 100 nastupa u Ligi šampiona, nadmašivši rekord Messija, a veliki jubilej obilježio je golom u pobjedi Reala nad Romom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.